0: کچھ سیکھ بھی مل جائے گی۔ ہر بار نئی انسنی کہانی کی الگ انداز میں ہوگی بیانی۔ کہانی کی مولکتا بنائے رکھتے ہوئے شروتاؤں کے لیے کارکرم روچک اور سگم ہو، اس لیے کہانی میں تھوڑے بہت بدلاؤ کیے گئے ہیں۔ آشا ہے آپ کو کتھا سدھا میں ڈوبنا اچھا لگے گا۔
1: ہندی کتھا ساہتیہ کے مہان لیکھک منشی پریم چند کی کہانی ہے دو بہنیں۔ شیرشک کے انروپ کہانی دو بہنوں کے پارسپرک سمبندھوں پر کیندرت ہے۔ پریم چند نے کہانی کے مکھ پاتر دونوں بہنوں کے باہ آکار اور روپ رنگ کا ورنن کرنے کے ساتھ ہی ان کے من کا بھی سکشم وویچن اور وشلیشن کیا ہے۔ کہانی میں پرواہ ہے، دھن کی سمپنتا اور وپنتا کے انروپ پاتروں کا چرتر چترن اور پاتروں کے چرتر کا وکاس بہت سوبھاوک روپ میں کیا گیا ہے۔ منشی پریم چند کی کہانیوں میں آدرش اور یتھارتھ کا ادبھت سمنوے ہے۔ دونوں بہنیں اور ان کے پتی جس مانسک اوستھا اور شیکچھک استر کے ہیں اسی کے انوسار شبدوں کے پریوگ، ناٹکیتا کے گن اور سمواد یوجنا کے کارن کہانی جیونت ہوتی ہے۔ وے یتھارتھ کا چترن کرتے ہوئے سدا آدرش پر درشٹی رکھتے ہیں، یہی اس کہانی میں بھی پریلکشت ہوتا ہے۔ منشی پریم چند کی سپشٹ دھارنا ہے کہ ساہتیکار کو مانویہ سوبھاؤ کی جولتاؤں کو دکھانے والا ہونا چاہیے، یہی اس کہانی کا مرم بھی ہے۔ بھاو اور پاتر کے انکول بھاشا کا سفل پریوگ اس کہانی کی وشیشتا ہے۔ اتینت مارمک اور ہردے کو چھو لینے والی کہانی ہے دو بہنیں۔ اس میں پریرنا دینے کی شکتی کے ساتھ ساتھ پاٹھک کو چنتن میں لین کرنے کی بھی ادبھت کشمتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کتھا سدھا میں منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں۔ آج اس کہانی کی پہلی کڑی۔
2: دو بہنیں دو سال بعد ایک تیسرے عزیز کے گھر ملی اور خوب رو دھو کر خاموش ہوئی تو بڑی بہن روپ کماری نے دیکھا کہ چھوٹی بہن رام دلاری سر سے پاؤں تک گہنوں سے لدی ہوئی ہے۔ کچھ اس کا رنگ کھل گیا، مزاج میں کچھ تمکنت آ گئی اور بات چیت کرنے میں کچھ زیادہ مشتاق ہو گئی ہے۔ بیش قیمت ساڑی اور بیلدار انابی مخمل کے جمپر نے اس کے حسن کو اور بھی چمکا دیا ہے۔ وہی رام دلاری جو لڑکپن میں سر کے بال کھولے پھوہڑ سی ادھر ادھر کھیلا کرتی تھی، آخری بار روپ کماری نے اسے اس کی شادی میں دیکھا تھا۔ دو سال قبل تک بھی اس کی شکل اور صورت میں کچھ زیادہ تغیر نہ ہوا تھا، لمبی تو ہو گئی تھی مگر اتنی ہی دبلی، اتنی ہی زرد رو اور اتنی ہی بدتمیز، ذرا ذرا سی بات پر روٹھنے والی۔ مگر آج تو کچھ حالت ہی اور تھی، جیسے کلی کھل گئی ہو اور حسن اس نے کہاں چھپا رکھا تھا۔
3: نہیں نہیں، نظروں کو دھوکا ہو رہا ہے، یہ حسن نہیں محض دیدہ زیبی ہے۔ ریشم مخمل اور سونے کی بدولت نقشہ تھوڑے ہی بدل جائے گا، پھر بھی وہ آنکھوں میں سمائی جاتی ہے۔ پچاسوں عورتیں جمع ہیں مگر یہ کشش اور کسی میں نہیں۔
2: کہیں آئینہ ملتا تو وہ ذرا اپنی صورت بھی دیکھتی۔ گھر سے چلتے وقت اس نے اپنی صورت دیکھی تھی، اسے چمکانے کے لیے جتنا سائیکل کر سکتی تھی وہ کیا تھا، لیکن اب وہ صورت جیسے یادداشت سے مٹ گئی ہے، اس کی محض ایک دھندلی سی پرچھائی ذہن میں ہے۔ اسے پھر سے دیکھنے کے لیے وہ بے قرار ہو رہی ہے۔ یوں تو اس کے ساتھ میک اپ کے لوازمات کے ساتھ آئینہ بھی ہے، لیکن اس مجمع میں وہ آئینہ دیکھنے یا بناؤ سنگار کرنے کی عادی نہیں ہے۔ یہ عورتیں دل میں خدا جانے کیا سمجھے، یہاں کوئی آئینہ تو ہوگا ہی، ڈرائنگ روم میں تو ضرور ہوگا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں گئی اور قدِ آدم شیشہ میں اپنی صورت دیکھی۔ اس کے خد و خال بے عیب ہیں، مگر وہ تازگی میں، وہ شگفتگی، وہ نظر فریبی نہیں ہے۔ رام دلاری آج کھلی ہے اور اس سے کھلے زمانہ ہو گیا، لیکن اس خیال سے اسے تسکین نہیں ہو۔

0: بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی تھری، اومیگا تھری، اور کیا کم ہے